adwuma ɛnni ɛyɛ sɛ nipa bɛ twɛn wo nyankopɔn na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no onyankopɔn media tira sani abrabɔ na kɔdurɔ bi a tena kwasa na wo sɛ wo tena mo a wobɛto yɛayɛyie wo wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo nyɛ na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wɔsɛ wo ni fa sɛ da nyina

0: Urade hwa. Se wo kwatia urade na betumi ya ye. Se je urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Papa ma ye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam. Ma me ka chira wo. Si amo suma bo su wan na ka chiro se ye dia betumi atena busie ni. Wo bra wo ni bi Yesu. Ye jande chiriwa asundue ni wa warem ye me pasa me catch on the side se wo kwati Yesu asundue.

to ne boat ye ye wo ye to ne aso aba ana ko dinia do fo dia unam nyina ye jidia wo unyam kupon mu se unyam kupon obabu wo nyene wo komu dia mu.

wa urati una ujumitina ema ye Kiya sema ye baba Aso wa ye Anima huselu yo nyame Uye putem tim nyame Uye ayeye nyakupo Kiya sema ye wati baba Ho! Hallelujah Pentecost nyame Ya so wa Ya so wa ye Nya uye ne titipre muna Una wa ye Ukusuyo, uyoti mafo, Pentecost nyame.